0: 跟那个女孩道歉。
1: 就凭你少吗？来啊，冲我来！
2: Mother， 竹下君はめったに来ないから、少々彼らに教えてください。
3: 先輩のこと従います。

0: さすかに日本北新一刀流の剣士今日やっと見せた
1: 京都にいる時から先輩に剣道を習えと先生から言われましたよろしくお願いします
0: とんでもない千葉先生から褒めつけたな

0: 这！
1: 卫国，今天还是别练了。这些天你的状态不好，能看出来你有心事。心不静是练不好剑术的。卫国，你一定有不寻常的经历吧？
2: 找时间，咱们俩好好聊聊天。
1: 好，一言为定。
3: 谢谢哥哥。国内の弱さはベルディまで伝わってきた。これからも中国身分でここに来ない方がいいよな。
2: 教你一句中国话：山雨欲来风满楼。
3: どういう意味？
2: 今はどうでしょう。
3: これからも友達と一緒でいいよな。
2: 友達だろ。
3: そうだ。
4: お客さん、今年もたいですね。
2: 私は中国国人です。
4: 私よりありがちですね。
3: 谢谢哥哥，自分の身分を隠さないで。もし自分は京都人でいてたら、この女お前のものぞ。
5: 婚約履歴だ。
6: あ、そうなんだ。
3: 彼女のことを愛しているんだ。
6: そうです。
3: 彼女は今どこにいる？
5: 南京にいる。
6: あ、南京か。
3: 僕何考えてる？
5: 家族、父親、妻、祖国。
3: そうだな。私も京都の桜懐かしいな。師匠は元気だろうな。
7: 谢谢哥。
1: オーナーさん、大きな茶碗持ってきてくれ。ありがとう。

0: 飲みましょう。うまい。もう一杯。悟空、結構飲めるじゃないか。まあまあです。
1: 一つの疑問から。
0: どうぞ。
1: なぜ助かれこれるの。
0: 本当の話聞きたいか。私は日本が負けてほしい。
1: なぜだ。
0: 中国はぐっすり寝ている死だ。日本が中国を降伏したいというのは全く夢の話だ。中国は敵にするというのはあまりにも幼稚すぎる。曾実感こびれしてるが、
1: もちろん
0: 彼は世界を降伏した。ただの90年、その月は

0: 時代300年続いてんだけど、結局中華民族のき込んでいた。だから中国はどこの国にも勝てない。
1: 日本人だろ、なぜそう関係いいだろ
0: う。私は日本人だ。日本は敗滅してほしくない。しかし日中の間は戦争避けられない。
1: 戦争なくなら我々は友達だ。
0: そうだな、戦争なかったら我々は友達だ。
1: 友達だ。
2: 日本侵略者自1931年918事变侵吞我国东北后，陆续向华北增兵。1937年7月7日，驻华日军悍然发动七七事变，抗日战争全面爆发。

0: 南京を落とせなかったら陛下にどう顔向けをするんだ。
1: 司令官殿、この南京城では降下門使者山の守りが最も手薄と思われます。兵を集中させこの2カ所から突破するのがいいかと思われます。
0: 南京城は高さ20メートル、幅は13メートル、大砲では撃破できん。
2: 私は一つの考えがあります。
0: 何だ。
2: 私に一つの特殊部隊を作らせてください。こっそり城内に入り我が国のために時間を作ります。
0: どうやって入るつもりだ。
2: 私は南京で住んだことがあります。壁の下に何十箇所の遮水区があり、遮水区を広がし通路を作れば何十人を入ります。
0: 竹下、お前うまくやれるんだな。そうだろう。
2: 少なくとも8割だと思います。
0: よし、この件はお前に任せろ。お前は降下門から入り南京城に潜入、高森を応援しろ。
2: はい。
0: 何が何でもここを落とすんだぞ。良い結果を陛下にお届けするまでお前たち身を粉にしてしっかりやるんだぞ。
3: はい。
1: 報告します。少佐殿の命令を受け部隊を整えました。現在待機しております。
2: よし、すぐ出発しろ。
3: 出発。
4: 長官殿、いつ行動を開始しますか。
0: 落ち着け。竹下の信号を待つ。
4: 本当に竹下が南京に侵入できるとお思いですか。
0: お前はどう思う。
4: やつは軍事学校を卒業したばかりで、長官にただ成果を見せようとしているだけのように見えます。
0: 俺の感じはな、お前は竹下をかなり見くびってる。

0: 道が全て開きました。
1: 雪だ、お前は西川一番高いところ攻めしろ。森、お前は東川一番高いところ攻めしろ。分かったか、行け。
2: はい。
1: 他の人戦闘準備、二つに分かれ。

0: 奴らは我々大日本帝国軍の威厳を恐れどこかへ逃げたのではないかと思います。
1: 亀田君、もう言うな。関心一群尽力む感謝一参路。おう、あの山に登ってちょっと見てみようじゃないか。
0: はい。
2: 我得先干掉鬼子的指挥官，那儿有个哨所，我先干掉他。等一下，鬼子小队长的军衔是少尉，我先把这个少尉打了。等我打掉这个少尉，你再打那个哨所。

0: 機銃操作しろ。向こう逃げたぞ。危ない。
1: 大哥，你真厉害，小鬼子中了你的道。
2: 别那么高兴，那边还有好几十鬼。
0: 中村、きちんと人数を数えろ。
3: 報告します、少佐。7人が死亡しました。4人が重傷です。衛星ビーム含めて戦える人間はほとんど40人しかいません。
0: どれ、衛星兵を残して。

0: 私は山田清木であります。この部隊の指揮官であります。先の日本軍の行為についてはお詫び申し上げます。まあしかし閣下の行動も指導精神とは言えないのではないでしょうか。
1: 少佐さん、私は一中国人で、あのこと忘れるな。あなたたちの中で本物の武士は一人もいない。みんな侵略者だ。だから私の唯一すべきことはあらゆる方法であなたたち侵略者を殺すことだ。
0: 閣下の考え方間違っておられる。なぜならば我々大日本帝国は本当は共栄圏を作るために中国に来たのです。何をもって侵略者と呼ばれるのか。
1: 少佐の言う通りだと、あなたたち日本人は中国にやってきて嫉妬を殺し乱暴やっているのは中国のためだと。少佐さん、死ぬのが怖いから来んだけど言ってるんじゃないよね。
0: 貴様の話は武士に対する侮辱だ。貴様は俺と勝負しろ。その前に貴様の名前を言え。
1: 周卫国。
0: 周卫国、貴様は俺の挑戦を受けるか。
1: よろし、日本人了，快快的过来。

心不苦心的ものは出てこい。お前やらのおこっぴょものは出国口を見捨てるんじゃない。日本を持ってきてといてるんじゃない。無心の精神を信仰してるんじゃない。なっちゃ私によするものは無心の精神がお前の意見地なしにした。あなたたちの中で一人の男がいた。

0: 檻で巻いてみてごらん。早く。
1: 報告します。存亡に障害物はあります。参れました。
0: おかしいな。なんでここに戦車の障害物があるんだ。八郎君がどこから持ってきたんだ。しかも戦車の障害物とか、奴らを作れるのか。
1: 少佐、どこから持ってきたんでしょう。しかも司令と一緒に廃用するなんか。
2: 赵爷，这玩意儿还挺灵啊，不就几个泥糊的土堆吗？还真把鬼子给唬住了，直接开过去不就完了吗？
3: 少啰嗦，这你就不懂了吧？这东西叫反坦克锥，别说是这种小坦克，再大的坦克也开不过去。
4: 不就是一破土堆吗？他咋还就过不去了？
3: 对对对，他是一土堆，不过咱们在土堆外边给他包上一层洋灰，小鬼子就不会以为是土堆了。
0: 命令を伝えろ。前方の障害物を撃て。

0: 知道他娘的唬不住小鬼子，拿鬼子当小孩了。我早就想说，啊，拉了那么多洋灰走了一天一夜，咱们到这儿来干啥？给鬼子当炮灰玩呢？哈哈哈哈哈！什么？子，偽物なのによく救ってくれましたよね。
1: 次は地雷だ。またどうせ偽物だろうが、早く取り除かないか。公平に伝えろ。取り除け。
2: はい。班长，鬼子开始排雷了，怎么办？

0: 報告します。地雷は全て偽物でした。
1: シャオさん、地雷まで偽物だった。
2: バカ野郎、我々は騙された。奴らの狙いは我々をここで足止めすることだ。こんなくだらないことに構っていられない。今ジーフォン港を非常に危険な状態だ。いいか、すぐに全速前進だ。命令、全速前進、前進を続けろ。
1: はい、ついてこい。
3: 周天，带大家撤，告诉大家，不想死的都躲起来。

0: 这鬼子怎么还不来呀？大哥，要不然让我带几个人去看看去。哎，
1: 瞎叽什么呀？二当家的让等，都给我好好等着。
2: 報告します。事例が多くて短時間で取り除くことはできません。バカ。戦車の車輪が直らないのか。鶴井八六君め、お間に合わない。俺の命令を聞け。戦車の周りに十数人残れ。残りの者は私ついて救援に向かう。分かったか。
3: はい。

0: うしたのですか？
1: 待ち伏せがあったら通れんかもしれんだろう。それに通れたとしても危険すぎるだろう。そう思わんか？
0: 少佐殿、妖怪機体の人数は少ない。おそらくここで待ち伏せはできないでしょう。しかも我が軍を困っております。小道山からこんな遠いところまで援軍も来られないでしょう。
2: 戦場は物語じゃない。勝手に推測してはいけない。この辺りの配置は悪い。この近くに他にシフォン港へ行く道は本当にこれしかないのか？
0: はい、ありますが5時間以上はかかります。
2: 全員命令を聞け。ここでしばらく待機しろ。
0: はい。
3: 哎，这小鬼子竟然来了，怎么还不进来？
4: 哎呀，不会要走吧？
3: 大哥，
5: 团长，前方鬼子的炮垒实在太坚固了，我们无法把它攻破。
6: 李鬼子援军到来不到一小时，大梦，
7: 走，
6: 你们两个跟我来。
7: 是。
6: 把炮火接到。
8: 是
9: 是。
6: 班长，把炮赶起来，过来。
10: 是。
6: 快，
8: 走。
6: 把炮放平。走了，快点。
8: 走。
6: 就按这个方法，我狠狠打。
8: 走。
6: 走了，快点。
8: 走。

0: 報告、旅団長の命令で早く地方公演急ぎ助けろとのことです。
1: 全員命令を聞け。いいか、全軍一気に全速前進、谷間を一気に抜けろ。
2: はい。
1: 出発。

0: 大哥，你看，我这铁棒子来了！少佐，森下来ました。
1: よし、これで大丈夫だ。天狗に合流しろ。
0: はい。
1: バカ野郎、どういうことだ？
2: 鬼子是自杀死，不是鬼子援兵啊！
0: 哎，
2: 可能是二当家和守天。
1: 好，
0: 下机。
3: 好，
1: 敌人走。少佐，我再信任了，指挥大帅。米拉君，君は本当の勇士だ。君に爆薬を与える。やれ、彼を援護しろ。

0: 你说呢？
1: 团长，您要这么说，我服气。
0: 好，这次齐风口之战，我给你们一营三连记集体一等功。
2: 等一等，团长，这个功我们不能要。
3: 为什么？
2: 团长，明人不做暗事，其实这次打援我们连鬼子影都没有看见，这个仗根本就不是我们打的。
4: 光荣，军中无戏言，你可不能乱说呀。
2: 参谋长，我说的都是事实。
5: 那这到底是怎么回事啊？
6: 团长，
2: 莱阳出动了100多名鬼子，可是在一线天不知道被谁一锅给断了。
5: 什么？100多个鬼子都被消灭了？
2: 对，等我们赶到一线天，满山遍野都是鬼子的尸体。哦，还有一辆坦克也被炸了。
5: 那这仗到底是谁打的？
2: 我也不知道，不过很奇怪，我敢肯定这一仗一定是个行家里手打的，而且这一仗打得非常漂亮。
7: 田中さん、中国のことわざによると、勝負は平家いつものことである。さあ、このお酒でお前に規定しているぞ。
8: ありがとうございます。
7: 今回の戦いはお前どう考えてる？
8: 軍の人数を出して余分の兵力ない限り無理でございます。その当時86の特攻リスタンは岐阜うち拠点に攻撃している。その兵力を見るとこっちに来るのは無理だと思います。
7: どういう意味ですか？
8: 軍府の待ち伏せは国民の赤血公でないと、どう考えても少なくとも陸団以上の兵力になると思います。
7: 国民との赤血公、我々の情報によると来洋地域は国民との赤血公ないと言われて、まさか本当ですか？
8: 私はそう思います。でも敵の戦闘力に見ると信じるしかありませんでした。
7: そう見るとこの地域はとっても複雑だな。
8: 私のせいでどうしても法国など迷惑計算になれ。天の陛下に謝罪しか。
7: しなさん、ダメ。お前は大国の侍だろ。さあ、根本に戻して命令を知ったでおこう。忘れて。今回のことはお前間違いだけじゃない。冷静にして、さあ乾杯しましょう。
8: ありがとうございます。
0: 你都看清楚了？
1: 那能没看清楚吗？100多个小鬼子，一个活口都没有。只要按照我们部队的配置，最少要一个营以上的兵力。
0: 那你觉得这仗是谁打的呢？
1: 不知道啊，这个问题我们也想过了。虎头山附近的敌我友军的情况我们都清楚了，我们想来想去也没有一支这么能打的队伍。按理说